ایک نے دبی آواز اچ ملیشیا چ مینو کیا مسکین جی تسی کہندے سی نا سال بعد تے ہڈیاں بھی نہیں لبن گیا ماس بھی نہیں لبے گا ہوں تے 25-30 سال ہو گئے واقعی ہڈیاں بھی کوئی نہیں ماس بھی پر اس طرح دے سنت پنجاب دے پوجے جا رہے ہیں صرف پنجاب دے بھارت دے کسے ہور پرانت دے چ نہیں تو مینو کہن دے منا اس طرح دے اندھ وشواسی سب تو زیادہ اتھے ہی رہے کسی پرانت دے چنے اس واسطے گرو گرنتھ صاحب دے مقابلے چ اتنے گرو کلگی دردی دین نو ایک پاسے کر کے اپنی دین دے جاندے نے اپنا بانا دے جاندے نے اسی خاموش سب کچھ برداشت کری جاندے آواز اٹھانی پہ کلگی دھر دے روپ جو انہوں نے دتا ہے بڑیاں قربانیاں بچیاں کی شہادت ہوئی ہے پتا دی شہادت ہوئی ہے انہوں نے کتنی ٹھوکرا کھا دیا نے یہ باڑا سانو دتا ہے تو اس باڑے نو برباد کریں اتروان اور اتروا رہے ہیں اور اسی برداشت کر رہے ہیں کیوں سنت جی شراپ دے دیں گے ہوں میں کئی نو کہ میں کہ ہوں تو سنت جی نہیں نہ شراب دین گے ہوں تو شیشے دے چ پائے ہوں تو قبر دے چ پائے ہیں ہوں تو نہ ڈرو ہوں تو وہ کی زندہ کرن گے سنت جی آپ ہی مر گئے پر نہیں لوکاں دا اندھ وشواس اس طرح کے مرے ہوئے سنتوں کی پھر قبراں پوجن گے مڑیاں پوجن گے پوجتے یہ چلتا ہے धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर मड़ी मठ भूल न माने मेरा सिख भूल के भी कदर में सजदा ना करे

جو مشکل نظر آیا. ساری دنیا دیاں چنتاواں تے غم گہرائیاں تے سوچنیاں اے پرماتما نے میری جھولی چ پا دیتے ہیں, کیونکہ میری پاترتا یہی سی, میرا بانڈا اس طرح سی, میرے کول برتن اس طرح سی. بشنو دو مٹھیاں انج بھرتا ہے, کسے دی جھولی چ دو, کسے دی ایک, کسے دی ادھی, چلتا کری جاندا سی. مان سنگھ تھی کہندے نے آخر پھر میرا بھی نمبر آ گیا, لین دے جو سی میں بھی چولی اڈ کے کھڑا ہو گیا. ہے دیوتا, ہے بھگوان, میری چولی چ بھی پاؤ. انہوں نے دو مٹھیاں بھریاں, انج کھلیر دتیاں. آخیا مان سنگھ تیرے دانے کھلیر دیتے نے, ہوں آپ ہی چن لے جا. کہندا 84 سال ہو گئے نا دانے چندیاں چندیاں, جس دن مک گئے او دن مان سنگھ مک جائے گا. یہ گل مینوں اجے تک یاد ہے. کہن لگے 84 سال ہو گئے نا دانے چندیاں چندیاں, جس دن مک گئے او دن مان سنگھ مک جائے گا. نک نتھ خسم ہتھ کرت دھکے دے, جہاں دانے تہاں کھانے, نانکا سچ. ایک بڑی پربل سچائی ہے کہ جہاں دانے تہاں کھانے, نانکا سچ. اے تن روٹی ہے, بنیا روٹی تو ہے, جیوے گا بھی روٹی دے آسرے تے. روٹی لبنی پے گی, روٹیاں دی بارش نہیں آتی. روٹی کمانی پے گی, روٹیاں دے دریا نہیں چلتے. کرت دھکے دے, کرت کرنی پے گی, محنت کرنی پے گی, لبنی پے گی. تو چونکہ لبنی پیندی ہے تو سب تو وڈی چنتا بھی بندے دے اندر رزق دی, اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے دیکھے تے گستاخی معاف, بار بار معاف کر دینا. نوٹاں دے بندل روٹیاں دے ہی بندل نے, اور کچھ بھی نہیں. میرے پوتروں نو بھی ملتی رہے, پوتریاں نو بھی ملتی رہے, پڑ پوتریاں نو گل ساری روٹیاں دی بندل نے, اور کچھ بھی نہیں, کچھ بھی. تے مہاراج دی بانی کہندی ہے نہ کر چند, چنتا ہے کرتے. رزق تو لب لیکن چنتا نہ کر, رزق دی چنتا نہ کر, تلاش تے کر, محنت تے کر, پر چنتا نہ کر. کیوں چنتا کیوں نہ کریے؟ تو سدگر سمجھاندے نے پہلے دیتے رزق سنبھا, پاچھے دیتے جنت اپاہا. جیو دا جنم بعد دے چاہندا ہے, رزق اس دا پہلے بنے, صرف لبنا پہنا. تے جد رزق پہلے ہی بنے ہوندا ہے تو پھر چنتا کیوں؟ جیو تو پہلے جیو دا رزق. یہ ایرانی صوفی سنت نے بڑی با کمال دلیل دیتی ہے. وہ کہندا ہے غمے روزی مخر, رزق دا غم بالکل نہ کر, اوکے نہ کر. شیخ صاحب بول کے بھی نہ کر, روٹی دا غم نہ کر. روٹی لب, روٹی کما, پر غم نہ کر. غمے روزی مخر مزن اورا کے دفتر را, کہ پیشے استفل اے زد کل کند پستان مادر را. دیکھدا نہیں ماں دے استنا دے چ دودھ پہلے آ جاندا ہے, بچے دا جنم بعد دے چ. تینوں اتنی عقل نہیں آئی, تینوں اتنی سمجھ نہیں آئی شیخ صاحب, کہ پیشے استفل اے زد, تفل بچے نو کہندے, کہ پیشے ہستے فل اے زد کل کند پستانے مادر را. ماں دے استنا دے چ دودھ پہلے آ جاندا ہے, بچے دا جنم بعد دے چ آندا ہے. منک رزق تیرا پہلے بنیا پیا, جنم تیرا بعد دے چ آندا ہے. تو اس تو سمجھ لے, چنتا نہ کر. یہ ٹھیک ہے, تن روٹی ہے, اور کچھ بھی نہیں, اور کچھ

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.